0: Jesus.
1: Wakanyi ye achina wongo nipa. E ye bribiya ne brady shepi wunchen. Se wobe ye krum krum ambe brady. Na sancheno yini wediya. Wonsu wankechi.
2: Wakanyi ye achina wongo nipa.

o ma akra ne nyede enye yarefo na odenu ko e na konfo ne yede e kire no no ma wo so yede oye enti o ba ya o be yes anu ma no God be so good na nyankopo mbo akra ne ho ban e na pa no ma no ena saa no mo ye no etifa ne mamienu ye den eso ebe si na me no ka sey okokonforo akonforo si eno an de besi anya si ewi ontumi nye den enye wo hwe bi em nti sey ne mamienu no abaye den ayarefo nti no saa hawe no wan ne de bre no ma me na na montu otu ye ene de yede ete bre no eto da yankasa yentina se ni enyan konkon sa no enyan na entini twitwa no watimi wakam ni enyan ni enfa sa bre no break it we bi no fa mompae enfa sa break it we bi no enye dey emompai isan se ukain Psalm 36:10 or say the loving kindness of the Lord and his righteousness is upon the upright in what in heart upon the upright in what heart inti tene nyina no efridian akomanim nanso ene yede nyamesom akwakosi internet so ene yenye dada sitra brabo na e wo se kanya kupon suban reflect awe dada sitna suban nim no is absent nanso ye ba social media dia obebo nyamenwom no ato ni kama kama nanso na sitna mu a e wo se nkoma sa nyamesu no a daddy no eh dey yehwehwe nya mesu na enye dey yenhu no emma enya wo se unim nyansa se ni nyankopo da bi nyankopo ade obeye bia wo dey unim di oyɛ ana nyankopo ode mrɛ ene na ana dey eye na ade wo kan twro na wo se dako eye ne nusu de ye mfiapem na mfiapem ye nene so de dako o see the fruit Proverbs chapter 11:30 the fruit of the righteous is a tree of what life the fruit of the righteous is a tree of life nti ne se open kwa ama oni padua na o kra mesere wo se obeye den obebo tene ne den abrabo mesere wo se obebo tene ne den abrabo emfa wani ntu obi aso bible kra se no men ka de ode ne ho to ye den nipa so emfa wani ntu obi aso ya ye dada setene mu no ya ne ye den ye di e ho abrabo ya ana yedi ho abro isan se mi sano na me nananom omunfa ddt ana adro ana se omunfu debi na omodo omuwia no ma se na sa ewudie na enwura na omose ye no adane manio ana sa adane fertilizer amando ba ye na omoye dey omubedua no yaso ene yefre bibi DDT ene de kekeka ho wa imagine udi gu nipa ho kra na de ye nipa dua no na udi wei egu asase nim aba be dua nuaba ama nipa ye den edi akoyeyem de enti ya enku ye ntem ne se ya na enye den eno so na so de mo na ye di no na eku ye den kakran kakran